0: מגזין חולה חופ רטרו יהיה פונובו ומודי סבבה יהיה סבינה יגנץ.
1: U današnjem izdanju Hula Hopa predstavljamo vam pionire španjolskog elektropopa grupu Aviadordro, koja je svojom diskografijom otvorila vrata pod žanru tontipop koji se pojavio u Španjolskoj 90-ih. Osnovani u Madridu 1979. Aviadordro ostavili su trag u povijesti španjolskog popa uvođenjem elektroničkog i industrijskog zvuka inspiriranog Kraftwerkom i grupom Divo, kombinirajući ga sa SF estetikom i vlastitom izdavačkom kućom Dro. Njihovi tekstovi, puni polemike i sarkazma, uglavnom su fikcije ispričane iz perspektive stroja, mutanata ili humanoida budućnosti. Njihov veliki klasik Nuclear Sea, koji slušamo za početak, predstavljen je kao militantna i nesputana oda u korist nuklearne energije, u zemlji u kojoj tada gotovo uopće nije postojala.